tun chum science magazine ti huna chuan scientific ki engi ani ti thu kan ngai thla don anga kan hunte chen nan zai kan ngai thla anga bimal som tluangin remve thei se ti hla sak khai lo ngai thlang u.

lunglen ti kanglai thak ta karum satu kha fele fa nai ani aral hmangai zolin rolai kadi ti asak ngai thak san zawang u.

dawn atoi ti kan ngai thak ta kron se tu kha laram hluni ani h vanal hlan a sai kan ngai thak chun zum le ngalanga leng leng in ti aron sang